గజానికి ఇక అలావా అసెట్స్ రికవరీ అయితే బ్రిక్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ నెట్వర్క్ జీ పని మీ గజానికి یہ میری گرجانی صوبہ کے نمبر نے پوری تھی کہ رشوت خلاف عالمی تعاون میں ایک مائل اسٹون رکھن تھوں گرجانی جن جی مہمان نوازی ڈیو پی ٹی یعنی کہ ڈپارٹمنٹ آف پرسنل ٹریننگ کھاتے گئی بھارتی سرکار تئی میں برکس ممبر ملکن جے اسمدر پالیسی تیار کرنے رشوت خلاف ماہر مالی خفیہ ماہر قائدو قانون انتظام رکھا اے سی سے بھارت کے سربراہ تحت اچھی یکمش تھیا موضوع گڈجانی جو ریسلنس انوویشن تعاون سسٹینبلٹی لائے سسٹینبلٹی کے اڈن گڈجانی جو مہورت ڈیو پی ٹی کے سیکرٹری سشری رچنا شاہ کیا جن آئی ایل ایس کی آجیاں کئی بھارت کے رشوت نا زیرو ٹالرنس پالیسی جو پالیسی کی روشنی میں آندو زور ڈیے ایک سٹھی حکومت برقرار رہ ترقی عوامی عقیدے کی خاص گال ہے تو رشوت کے بنجو ڈنو وجے سرکار میں پاردرشتا ہوجائے ذمہ واری ہوجائے عالمی تعاون برقرار ہوجائے سیکرٹری جا چاہ برکس اینٹی کرپشن ورکنگ گروپ جا سا تمام گھنو اگتے ودی آئی ہے عالمی تعاون لائے ضروری ہے وقت سر خبر چار جی مٹا سٹا ان کا علاوہ مسجد اختیار منج مشغولی گرجانی دوران برکس ممبرن بھارتی سربراہی تحت تھیلا وادارے جی ساراہ کئی تہ میں برکس نیٹورک آف لا انفورسمنٹ پریکٹیشنر تہ روشنی میں آندو تحت جے ڈوہی ہیں تن کے رشوت خلاف جے ڈوہی ہیں تن تے عالمی سہکار کے ودائیں میں کھین واپس سندن ملک میں آندو ہندو ممبرن گڈجانی جے مقصدن تے اڈاوتی بحث بحث کیا ممبرن برکس ریپوزیٹری آن انفارمیشن انفارمل کوآپریشن جی پن ساراہ کئی جے میں ڈوہن کے قربل ملک جے حوالے کرنے جی آجیاں کئی وئی میں ایک پریکٹیکل اورینٹیڈ ریسورس ٹریننگ کے پن ڈی ویندی ان کے علاوہ سبھی انفارمل کوآپریشن چینلس تن کے عمل میں آندو ویندو ملک جی ریکوری تے یعنی کہ ایسٹس ریکوری تے برکس ایکسپرٹ نیٹورک جی جکا بھی گڈجانی تے پر تھیلا وادھار تے گالیاں بولیوں کئی ممبرن میں یکرا ہوئی تا وقت سر خبر چار جی مٹا سٹا تھن گرچے تو جی جانچ کر ایجنسن کے سہولت تھے قائدے قانون کے سہولے نمونے سے عمل میں آندو وجے ایکسپرٹ نیٹورک ڈائریکٹری آف فوکل پوائنٹس کی پن آجیا گئی جن سا واسطار اختیار منج دور مواصلات بہتر تھے تھی خاص کر برکس ممبر ملکن منج ان موضوع تھے بین ممبرن کے تھوپن جی ممبرن آجا کئی تین جو وقت سر جائز ورتو ویندو برکس ممبرن پانا منج قومی آزمودن کے ونڈیو ان کا علاوہ ادارے حالت عالمی ایسٹ ریکوری تے پریکٹیکل کیسز کے پڑھ ونڈیو بحث باس میں نالج شیئرنگ کے ونڈے ہوئے ان کا علاوہ جانچ کر پریکٹیشنر منج وغیرہ تعاون کے پڑ پان منج ونڈے ہوئے مارچ کے برکس سربراہی دوران تھیل وادھار تے گڈجانی میں جائز ورت ہو تین بہار چھو تو برکس ممبر ملک پان منج ایسٹ ریکوری سرحد پار رشوت خوری کے روکن ان کے علاوہ ڈوئن کے ایک بجے حوالے کرن ابھر مالی جوخمن کے حل کرن لائے ایک پاردرشی ذمہ وار ٹیکنالوجی تے آدھارت گورننس کے عمل میں آن لائے وہ کال بدائیں تا تفسر بدھ رہا ہوں

0: خبریں تفصیل سے. مرکز نے ریاست کے اسمبلی حلقوں میں درج فہرست قبائل کی نمائندگی کو اثر نو ترتیب دینے سے متعلق گوا ایکٹ 2025 کے نفاذ کو نوٹیفائی کیا ہے, جس سے گوا میں درج فہرست قبائل کے لیے اسمبلی سیٹوں میں ریزرویشن کی راہ ہموار ہو گئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: بھارتی گزٹ میں شائع کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 6 اگست 2026 سے یہ قانون نافذ ہوگا, جس سے ریاست کی قبائلی برادریوں کی دیرینہ مانگ پوری ہوگی اور حلقے کی اثر نو ترتیب اور ریزرویشن کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے گا. اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے گوا کے وزیر اعلی ڈاکٹر پرمود ساونت نے اسے پورا کیا گیا وعدہ قرار دیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ یہ ایکٹ درج فہرست قبائل برادریوں کے لیے دیرینہ انصاف اور سیاسی نمائندگی کو یقینی بنانے کی جانب ایک فیصلہ کن قدم ہے. ڈاکٹر ساونت نے وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا اس قانون کو حقیقت بنانے کے لیے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی عکاسی ہوتی ہے. پانجی سے مہیش چوبڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
0: لوک سبھا نے ادائیگی اور تصفیہ نظام سے متعلق ایکٹ 2007 میں ترمیم کے لیے ایک بل کو منظوری دی ہے. اس ترمیم کے تحت حکومت کو بینکوں اور دیگر ادائیگی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو یو پی آئی اور دیگر نوٹیفائیڈ الیکٹرانک ادائیگی کے ذرائع پر فیس یا سروس چارج وصول کرنے کی اجازت دینے کا اختیار دیا گیا ہے. حکومت کے اس اقدام کا مقصد صارفین اور چھوٹے کاروبار پر معمولی سروس چارج عائد کرتے ہوئے بینکوں, ادائیگی فراہم کرنے والے اداروں اور ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے سے وابستہ اداروں کے لیے پائیدار آمدنی کا ایک نظام قائم کرنا ہے, تاکہ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو مضبوط کیا جا سکے. لوک سبھا سے منظور ہونے والے اس ترمیمی بل کا مقصد موجودہ قانونی شک کو ختم کرنا ہے, جو بینکوں اور ادائیگی کی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو یونیفائیڈ الیکٹرانک ادائیگی کے ذرائع پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR وصول کرنے سے روکتی ہے. بھارت میں اوڈیشہ کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی مرکز سے درمیانی دوری تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل Agni-4 کا کامیاب تجربہ کیا. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس آزمائشی پرواز میں میزائل کے تمام کام کاج اور تکنیکی پیمانے درست ثابت ہوئے. یہ آزمائش اسٹریٹجک فورسز کمان نے انجام دی ہے. وزارت نے مزید کہا ہے کہ یہ کامیاب پرواز ملک کی جامع دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے میں ایک اور اہم سنگ میل ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب مشن کے لیے اسٹریٹجک فورسز کمان اور DRDO کو مبارکباد دی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر دفاع نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ملک کا دفاع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ہر شہری پر زور دیا ہے کہ وہ آج ہتھکرگھا کا قومی دن جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منائے. ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 7 اگست 1905 کو بھارت کی جدوجہد آزادی کے ایک حصے کے طور پر سودیشی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں نے متحد ہو کر برطانوی راج کے خلاف تاریخی جدوجہد کی تھی. انہوں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان غریب بنکر کنپوں اور فنکاروں کی مدد کریں جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا تیار کرتے ہیں.
2: میں آج آگرہ کرتا ہوں 7 اگست ہینڈ لوم ڈے, ہم نے اتنے ہی اتساہ اور امنگ کے ساتھ ہینڈ لوم ڈے منانا ہے, اور ہینڈ لوم ڈے منانے کا مطلب ہے بنکر پریوار, اور آپ بھی تو اس پرکار سے ایک ہینڈ لوم کی ویرائٹی کے ساتھ GRWM ویڈیو کر کے دنیا کے سامنے اپنی بات رکھ سکتے ہیں, ہینڈ لوم کے لیے لوگوں کو پریرت کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہے آتم نربھر بھارت بنانے کے لیے غریب پریواروں کو بھی آرتھک روپ سے سمردھ کر. آئیے ہم سوئم ہینڈ لوم کچھ نہ کچھ
0: خریدے. ہتھکرگھا کا قومی دن 1905 میں, اسی دن سودیشی تحریک کے آغاز کے یاد میں ہر برس 7 اگست کو منایا جاتا ہے. ٹیکسٹائل کی وزارت آج ہتھکرگھا کا 12واں قومی دن منانے کے لیے راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں قومی تقریب کا انعقاد کرے گی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گی, جبکہ ٹیکسٹائلز کے مرکزی وزیر گریراج سنگھ اور وزیر مملکت پابترا مارگریٹا بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے. ٹیکسٹائل کی وزارت نے کہا ہے کہ اس تقریب کا مقصد بھارت کی مالامال ہتھکرگھا وراثت کا جشن منانا ہے اور ملک کی ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں ہتھکرگھا بنکر برادری کے تعاون کو تسلیم کرنا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: تقریبات کی ایک اہم خصوصیت سال 2025 کے لیے سنت کبیر ہینڈلوم ایوارڈز کی پیشکش ہوگی. بھارت کی ہینڈلوم روایت کے تحفظ میں ان کی کارکردگی

0: اعتراضی اور تعاون کے اطراف میں بنکروں کو کل 22 ایوارڈ دیے جائیں گے، جن میں 3 سنت کبیر ہینڈلوم ایوارڈ اور 19 نیشنل ہینڈلوم ایوارڈ شامل ہیں۔ اس موقع پر ملک کی مالا مال اور متنوع ہینڈلوم بنائی کی روایات کا جشن منانے کے لیے 4 یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ تقریب کے دوران 2 مطبوعات ارتھ روٹ تھریڈ، آل ڈائڈ ہینڈلوم ٹیکسٹائلز آف سینٹرل انڈیا اور ہینڈلوم ایوارڈز بک 2025 کا بھی اجرا عمل میں آئے گا۔ ایوارڈ یافتہ ہینڈلوم مصنوعات کے علاوہ شائقین کو روایتی کنی بنائی اور وال ہینکنگ بنائی کے لائیو مظاہرے دیکھنے کا بھی موقع ملے گا، جس سے بھارت کی ہینڈلوم روایات کے تنوع اور بہترین کاریگری کی ایک جھلک دیکھنے کو ملے گی۔ 1905 میں اسی دن شروع کی گئی سودیسی تحریک کی یاد میں ہر سال 7 اگست کو قومی ہینڈلوم ڈے منایا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت کے مطابق 2015 میں اپنے آغاز کے بعد سے یہ دن ملک کے ہینڈلوم بنکروں کے فن، مہارت اور لگن کا جشن منانے کا ایک خاص موقع فراہم کرتا ہے۔ دلی سے پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبہ نے معاملے کو حل کرنے کی خاطر ریاست کی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی بھرتی امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں میں احتجاج اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: رانچی میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج کا آج 14 دن ہے، جبکہ 6 طلبہ اپنی بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کل شام امیدواروں نے رانچی میں جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے ایک فلیش لائٹ احتجاجی مارچ کیا۔ بعد میں رانچی صدر کے ایس ڈی ایم رجت کمار اور اے ڈی ایم دھنجے کمار نے احتجاج کر رہے طلبہ سے ملاقات کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم رجت کمار نے کہا کہ انتظامیہ اپنے نوجوانوں سے بات کرنے آئی ہے تاکہ تقبل کی ان کی تیاریوں میں مدد پر بات چیت ہو سکے۔ طلبہ لیڈروں نے کہا کل شام تک ریاستی حکومت کی جانب سے بات چیت کے لیے باضابطہ طور پر مدعو نہیں کیا گیا تھا، تاہم وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے اس بیان کے بعد کی بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ طلبہ نے ایک 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس علیم۔
1: بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج ساحلی کرناٹک، مشرقی مدھیہ پردیش، راجستھان، کیرلم اور ماہے، اوڈیشا اور جنوبی اندرونی کرناٹک کے حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آج شمال مشرق کے حصوں، دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، انڈمان نکوبار جزائر، گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں بھی اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ اس سال آسام میں سیلاب کے سبب مجموعی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 97 ہو گئی ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق ریاست کے 15 اضلاع میں 1,68,000 سے زیادہ افراد متاثر ہیں، 480 سے زیادہ گاؤں سیلاب سے متاثر ہیں، جبکہ ہزاروں افراد امدادی کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور امداد تقسیم کرنے والے مراکز سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ سیلاب کے بعد کارروائی کے ایک حصے کے طور پر حکومت نے صحت کی دیکھ بھال سے متعلق کیمپ لگانے میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایگزیکٹو احکامات پر دستخط کیے ہیں، جن کا مقصد پیدائش کی بنیاد پر شہریت کو محدود کرنا اور برتھ ٹورزم پر روک لگانا ہے۔ اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک افسوسناک فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ امریکہ کے امیگریشن نظام کی مبینہ غلط استعمال کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق پہلے ایگزیکٹو حکم نامے میں ایسے غیر ملکی شہریوں کے بچوں کی مختلف اقسام کی نشاندہی کی گئی ہے جو سپریم کورٹ کی تسلیم شدہ استثنائی صورتوں کے تحت پیدائش کی بنیاد پر امریکہ کی شہریت کے اہل نہیں ہوں گے۔ دوسرے ایگزیکٹو حکم نامے میں محکمہ خارجہ اور داخلی سلامتی کے محکمے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ برتھ ٹورزم کا خاتمہ کرے۔ برتھ ٹورزم کا مطلب وہ عمل ہے جس میں غیر ملکی شہری اپنے بچوں کو امریکی شہریت دلوانے کے مقصد سے امریکہ کا سفر کرتے ہیں۔ مغربی بنگال سرکار پہلی مرتبہ مرکزی حکومت کی ہر گھر ترنگا مہم میں باضابطہ طور پر شرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کل یوم آزادی کی تقریبات سے متعلق مختلف پروگراموں کا اعلان کیا، جن میں ریاست بھر میں 70,00,000 قومی پرچم تقسیم کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ہر گھر ترنگا مہم میں ملک مقدم اور حب الوطنی کے نظریے کو بنیاد بنا کر شامل ہو رہی ہے۔ بھارت اور سنگاپور نے جامع اسٹریٹجک

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. ہماری پہلی مجلس کا اب آغاز ہوا ہے اور ہماری نشریات دن میں 1:15 تک جاری رہیں گی. نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر میں صبحگاہی پروگرام ہوگا. آج ہم آپ کو نعت رسول اور حمد باری تعالیٰ سنوائیں گے. 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا. خبریں 9:50 پر نشر ہوں گی. 10 آپ سنیں گے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ. 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی. 10:30 پر آپ سنیں گے پروگرام کنٹری وائڈ. آج کا میری پسند پروگرام 10:45 سے شروع ہوگا. 11:30 پر ہم آپ کو ایک ڈرامہ سنوائیں گے جس کا عنوان ہے پرتو. دن میں 12 خبریں نشر ہوں گی. 12:10 سے آپ سنیں گے پروگرام ملے سر میرا تمہارا. دورانی پروگرام 12:30 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا. آج کا موضوع ہے گولڈن ٹیمپل. دن میں 12:45 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام سرخیوں میں. عالمی خبروں کا وقت ہوگا 1 اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام صبحگاہی. ہم دوباری تعالیٰ اور نعت رسول سماعت کیجیے. پیش کر رہے ہیں جناب ابرار کرت پوری.

0: حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول پیش کر رہے تھے جناب ابرار کی رت پوری، اور اب پیش ہے پروگرام آج سویرے،
1: اور اب آئیے اتہاس کے پنوں کو پلٹ لیتے ہیں۔ آج ہی کے دن 1606 میں شیکسپیئر کے ناٹک میکسبیتھ کا پہلی بار منچن کنگ جیمز پرتھم کے لیے کیا گیا۔ 1944 میں آج ہی کے دن ہارورڈ مارک نامک دنیا کے پہلے کیلکولیٹر کے نام پر 51 فیٹ لمبی، 8 فیٹ اونچی اور 5 ٹن وزن کی ایک وشال مشین کا نرمان کیا گیا۔ 1960 میں آج ہی کے دن آئیوری کوسٹ نے دشکوں کے اپنیویشک شاسن کے بعد فرانس سے اپنی آدھیکارک اور پورن راجنیتک سوتنترا پراپت کی تھی۔ اور سربجیت 1998 کی اگر بات کی جائے تو بھارت سرکار نے دیش میں سوچنا پرودیوگکی اور سافٹ ویئر ادیوگ کے وکاس کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک وشیش وتی اور تکنیکی پیکج کی گھوشنا کی تھی۔ اور اب آئیے شروتاؤں، ہم لوگ یاد کرتے ہیں کچھ جانی مانی شخصیتوں کو۔
2: Listeners, today is 7th August and we pause to remember one of India's greatest literary icons, Gurudev Rabindranath Tagore, poet, philosopher, composer, playwright, painter, educationist and the first Asian to receive the Nobel Prize in Literature. Though he left the world on 7th August 1941, Gurudev Rabindranath Tagore's words continue to inspire generations across the globe.
1: بالکل سربجیت، بھیتر کو باہر کے آکرمن سے بچاؤ، یہ کہنا تھا رویندرناتھ ٹیگور کا۔ رویندرناتھ ٹیگور نے لیکھنی سے ساہتیہ کی دنیا میں ایک الگ آیام حاصل کیا۔ وہ صرف ایک کوی یا لیکھک نہیں بلکہ سنگیت، درشن، چترکلا اور مانوتا کا ایک ایسا سنگم تھے جنہوں نے بھارتی ساہتیہ کو دنیا بھر میں ایک نئی پہچان دلائی۔ 7 مئی 1861 کو کولکاتا کے پرسدھ جوراسانکو ٹیگور باڑی میں جنمے رویندرناتھ کا من کبھی اسکول کی بند دیواروں میں لگا ہی نہیں، اسی لیے وہ اکثر اسکول سے بور ہونے پر گھر کی چھت یا باغیچے میں وقت بتانا پسند کرتے تھے، اور یہیں سے پرکرتی کی ان کی پہلی گرو بنی۔
2: گرودیو رابندرناتھ ٹیگور کمپوز سانگز دیٹ بیکیم سمبلز آف نیشنل پرائڈ، انڈیاز نیشنل اینتھم جن گن من اینڈ بنگلہ دیش نیشنل اینتھم امر سونا بنگلہ، دے آر ون آف ٹیگورز موسٹ چیریشڈ یو نو سانگز۔ اینڈ دیر از اے ویری فیمس کوٹ فرام گرودیو وچ سیڈ دیٹ Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free.
1: بالکل، اور رویندرناتھ ٹیگور نے 1905 میں ایک بہت ہی پیارا سا گیت بھی لکھا تھا، اور یہ گیت لکھا گیا تھا سودیشی آندولن جب چل رہا تھا، لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ رہے تھے، تو ٹیگور نے ہمت دینے کے لیے اس گیت کی رچنا کی، اکیلا چلو رے، یعنی اس گیت کا مطلب تھا اگر کوئی ساتھ نہ دے تو اکیلا ہی چلو۔ تو امیتابھ بچن نے اس گیت کو بعد میں 2012 میں فلم کہانی آئی تھی اس میں یہ گیت گایا تھا، آئیے سن لیتے ہیں۔

اداروں کے لیے پائیدار آمدنی کا ایک نظام قائم کرنا ہے تاکہ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام کو مستحکم کیا جا سکے۔ لوک سبھا سے منظور ہونے والے اس ترمیمی بل کا مقصد موجودہ قانون شک کو ختم کرنا ہے جو بینکوں اور ادائیگی کی خدمات فراہم کرنے والے اداروں کو یونیفائیڈ الیکٹرانک ادائیگی کے ذرائع پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR وصول کرنے سے روکتی ہے۔ فی الحال RTGS اور NEFT کے ذریعے کی جانے والی فوری ادائیگیوں پر پہلے سے ہی سروس چارج وصول کیا جاتا ہے، جبکہ UPI کے ذریعے ہونے والے لین دین اب تک چارجز سے مستثنا رہے ہیں۔ بھارت نے اڑیشہ کے چاندی پور میں واقع مربوط آزمائشی مرکز سے درمیانی دوری تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل Agni-4 کا کامیاب تجربہ کیا۔ وزارت دفاع نے کہا کہ اس آزمائشی پرواز میں میزائل کے تمام کام کاج اور تکنیکی پیمانے درست ثابت ہوئے۔ یہ آزمائش اسٹریٹجک فورسز کمان نے انجام دی ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب پرواز ملک کی جامع دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے میں ایک اور اہم سنگ میل ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب مشن کے لیے اسٹریٹجک فورسز کمان اور DRDO کو مبارکباد دی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر دفاع نے جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے ملک کا دفاع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم نے مودی نے ہر شہری پر زور دیا ہے کہ وہ آج ہتھکرگھا کا قومی دن جوش و خروش اور خوشی کے ساتھ منائیں۔ ایک ویڈیو پیغام مشترک کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ 7 اگست 1905 کو بھارت کی آزادی کی جد و جہد کے حصے کے طور پر سودیشی تحریک کا آغاز کیا گیا تھا اور زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ لوگوں نے متحد ہو کر برطانوی راج کے خلاف تاریخی جد و جہد کی تھی۔ انہوں نے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ان غریب بنکر کنبوں اور فنکاروں کی مدد کریں جو اپنے ہاتھوں سے کپڑا تیار کرتے ہیں۔ ہتھکرگھے کا قومی دن 1905 میں آج کے دن سودیشی تحریک کے آغاز کی یاد میں ہر برس 7 اگست کو منایا جاتا ہے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت آج ہتھکرگھا کا 12واں قومی دن منانے کے لیے راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں ایک قومی تقریب کا انعقاد کرے گی۔ سروے موریا دروپدی مرمو اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے، جبکہ ٹیکسٹائلز کے مرکزی وزیر گری راج سنگھ اور وزیر مملکت پویترا مارگریٹا بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ ٹیکسٹائل کی وزارت نے کہا ہے کہ اس تقریب کا مقصد بھارت کی مالا مال ہتھکرگھا وراثت کا جشن منانا ہے اور ملک کی ثقافتی اور اقتصادی ترقی میں ہتھکرگھا بنکر برادری کے تعاون کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبا نے معاملے کو حل کرنے کی خاطر ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ JPSC اور JSSC بھرتی امتحانات میں مبینہ بےضابطگیوں پر احتجاج اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے آج ساحلی کرناٹک، مشرقی مدھیہ پردیش، راجستھان، کیرلم اور ماہے اڑیشہ اور جنوبی اندرونی کرناٹک کے حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ آج شمال مشرق کے حصوں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، انڈمان و نکوبار جزائر، گنگا کے ترائی والے مغربی بنگال، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں بھی اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے کیرلم میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس سال آسام میں سیلاب کے سبب مجموعی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 97 ہو گئی ہے۔ تازہ رپورٹ کے مطابق ریاست کے 15 ضلعوں میں 1,68,000 سے زیادہ افراد متاثر ہیں۔ 480 سے زیادہ گاؤں سیلاب سے متاثر ہیں، جبکہ ہزاروں افراد امدادی کیمپوں میں رہ رہے ہیں اور امداد تقسیم کرنے والے مراکز سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ سیلاب کے بعد کارروائی کے ایک حصے کے طور پر حکومت نے صحت کی دیکھ بھال سے متعلق کیمپ لگانے میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایگزیکٹو احکامات پر دستخط کیے ہیں، جن کا مقصد پیدائش کی بنیاد پر شہریت کو محدود کرنا اور برتھ ٹوریزم پر روک لگانا ہے۔ اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اسے ایک افسوسناک فیصلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ امریکہ کے امیگریشن نظام کے مبینہ غلط استعمال کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کر رہی ہے۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق پہلے ایگزیکٹو حکم نامے

0: میں ایسے غیر ملکی شہریوں کے بچوں کی مختلف اقسام کی نشاندہی کی گئی ہے جو سپریم کورٹ کی تسلیم شدہ استثنائی صورتوں کے تحت پیدائش کی بنیاد پر امریکہ کی شہریت کے اہل نہیں ہوں گے۔ دوسرے ایگزیکٹو حکم نامے میں محکمہ خارجہ اور داخلی سلامتی کے محکمے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ برتھ ٹوریزم کا خاتمہ کرے۔ برتھ ٹوریزم کا مطلب وہ عمل ہے جس میں غیر ملکی شہری اپنے بچوں کو امریکی شہریت دلوانے کے مقصد سے امریکہ کا سفر کرتے ہیں۔ مغربی بنگال سرکار پہلی مرتبہ مرکزی حکومت کی ہر گھر ترنگا مہم میں باضابطہ طور پر شرکت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کل یوم آزادی کی تقریبات سے متعلق مختلف پروگراموں کا اعلان کیا جن میں ریاست بھر میں 70 لاکھ قومی پرچم تقسیم کرنے کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ہر گھر ترنگا مہم میں ملک مقدم اور حب الوطنی کے نظریے کو بنیاد بنا کر شامل ہو رہی ہے۔ بھارت اور سنگاپور نے جامع اسٹریٹجک ساجھیداری کے روڈ میپ کے تحت طے کیے گئے 8 شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ بھارت اور سنگاپور کی وزارت خارجہ کی سطح کی مشاورت کا 19واں دور کل نئی دلی میں منعقد ہوا۔ اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکرٹری رودریندر ٹنڈن اور سنگاپور کی وزارت خارجہ میں پالیسی کے مستقل سیکرٹری لیو گو نے کی۔ طرفین نے علاقائی اور عالمی حالات واقعات پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آسیان سمیت بین الاقوامی اور علاقائی فورمز میں قریبی تعاون اور باہمی رابطہ نہایت اہم ہے۔ بیڈمنٹن میں آج آسن میں کوریا ماسٹرز کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں بھارت کی تنوی شرما کا مقابلہ ان کی ہم وطن کھلاڑی رکشیتا رامراج سے ہوگا۔ تنوی نے پری کوارٹر فائنل میں اپنی ہم وطن کھلاڑی شریانشی ویلیشیٹی کو ہرایا تھا جبکہ رکشیتا جاپان کی منامی سویزو کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ مرکز نے گووا اسمبلی میں درج فہرست قبائل کی خاطر ریزرویشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون نوٹیفائی کیا ہے۔ لوک سبھا نے یو پی آئی لین دین پر بینکوں کو چارج لگانے کی اجازت دینے کے لیے سرکار کو اختیار دینے والا بل منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی مالا مال اور متنوع ہتھ کرگھا وراثت کے اظہار اور ہتھ کرگھا مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے آج ہتھ کرگھا کا قومی دن منائیں۔ جھارکھنڈ میں احتجاج کر رہے طلبہ نے ریاستی حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے 11 رکنی ٹیم تشکیل دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جن کا مقصد پیدائشی شہریت کے حق اور برتھ ٹوریزم پر روک لگانا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آج آسن میں کوریا ماسٹرز کے خواتین سنگلز کے کوارٹر فائنل میں تنوی شرما کا مقابلہ رکشیتا رامراج سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ۔
2: کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، پل میں پلے ہوئے گی بہری کرے گا کب۔ اس دوہے کے خالق سنت کبیر داس کی زندگی کا بڑا حصہ سیاہی میں گزرا، جیسا کہ ایک جگہ ہے انہوں نے خود فرمایا ہے کہ وہ کاغذ اور قلم سے رشتہ نہیں رکھتے تھے، وہ زبانی روایت کے شاعر تھے۔ ان کا جو بھی کلام ہے فی البدیہ ہے، ان کے دوہوں کو ساکھی کہا جاتا ہے، ساکھی یعنی گواہ، ہر ساکھی خدا کے سامنے ایک گواہی ہے۔ اپنے کلام کے ذریعے عوام کو بیدار کرنا ان کا نصب العین تھا۔ مذکورہ دوہے میں وقت کو لے کر عوام کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کبیر کہتے ہیں کہ جو کام کل کرنا ہے اسے آج ہی انجام دو، اور جو آج کرنا ہے اسے فی الوقت کرو۔ دوہے میں مستمل پہلے لفظ کے معنی ہے قیامت، یعنی زندگی آج کے کام کو کل پر چھوڑنے کی مہلت نہیں دیتی۔ قیامت آنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، پھر تم اور تمہارے کام یہی رکھے رہ جائیں گے۔ سطح سے دیکھنے پر لگتا ہے کہ کبیر داس یہاں انسانی زندگی کی ناپائیداری کا بیان کر رہے ہیں۔ دراصل بات صرف یہ نہیں ہے، उनका मौकिफ ये

0: ہے کہ قیامت آئے گی جب آئے گی، وقت کی اہمیت کو نہ سمجھنا خود میں یہ قیامت ہے. ہم نے وقت کی قیمت کو نہیں سمجھا تو وقت کی نظر میں ہم بھی کچھ نہیں رہ جائیں گے. عموماً لوگ امروز کے کام کو فردا پر ملتوی کر دیتے ہیں، وہ کل کبھی نہیں آتا. ہمارے کام جمع ہوتے جاتے ہیں، پھر ہم کاموں کی ترجیحات طے کرنے کے ششو پنج میں رہتے ہیں کہ کون سا کام پہلے کریں کون سا بعد میں. اگر ہم آج کا کام ابھی کریں تو ترجیحات کا مسئلہ درپیش ہی نہیں ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ جو کام ہمارے کل کے لائحہ عمل میں ہیں انہیں آج ہی کر ڈالنا چاہیے، کل کا کس کو پتا. عمل سے جی چرانے والوں کے لیے کبیر داس واس کرنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہو. کام وقت پر نہ ہو تو اس میں لذت نہیں رہ جاتی. بے دلی سے کیا گیا کام دماغی تھکان پیدا کرتا ہے. کام سے لگا ہونا پہلی شرط ہے. اگر یہ لگا ہوگا تو ہم اسے کل پر ہرگز نہیں چھوڑیں گے. اس سلسلے میں ایک دلچسپ حکایت ملاحظہ کیجئے. ایک دولت مند شخص کے پاس ایک پہنچا ہوا فقیر کچھ خواہش لے کر گیا. اس شخص نے کہا کہ آج نہیں کل آنا، جو چاہو گے ملے گا. فقیر نے بڑی حیرت کے ساتھ کہا، اچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کل آپ رہیں گے؟ فقیر کے اس قول سے اس شخص کی آنکھیں کھل گئیں. زندگی کا فلسفہ سمجھانے کے لیے صوفی اور سنت یہ طریقہ اختیار کرتے تھے. کل کی امید کرنا اچھی بات ہے، امید پر دنیا قائم ہے. لیکن یہ امید آج کے کام کو کل پر ٹالنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ اس کام کو کل اور بہتر ڈھنگ سے کر سکتا ہے تو یہ امید نہیں کاہلی ہے. کل اور آج کو لے کر ہمیں اپنے نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے. حضرت شیخ سعدی نے گلستان میں فرمایا ہے کہ غم فردا نہ شاید خوردن امروز، یعنی کل کا غم آج نہیں کھانا چاہیے. مراد یہ ہے کہ آج کا کام ابھی کرو، کل کا غم تو پالتے ہو. اسی طرح سنسکرت کی ایک مشہور کہاوت ہے، شبھسیہ شیگرم اشبھسیہ کال ہرنم، یعنی جو نیک کام ہے اسے آج اور ابھی کرو، کیا پتا زندگی پھر یہ موقع دے یا نہ دے. اور جو کام نیک نہیں ہے اسے نہ آج کرو نہ کل اور نہ آئندہ کبھی.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اخبار زرعی کا پروگرام شب فروزہ. آج کا موضوع تھا کال کرے سو آج کر. پیش کر رہے تھے ڈاکٹر جانکی پرساد شرما. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج کے پروگرام میں سنیے جے شری گپتا سے جگر مراد آبادی اور فراق گورکھپوری کا کلام، اور شہاب خان سے آپ سنیں گے امیر قزل باش اور جگر مراد آبادی کا کلام.

شہاب خان کی آواز میں آپ نے سنا جگر مراد آبادی اور امیر غزل باش کا کلام. اس کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوتا ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ اردو سروس سن رہے ہیں. اب پیش خدمت ہے پروگرام کنٹری وائڈ.

0: کہ وہ آس پاس کی زمین سے اونچائی پر تعمیر کیے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ گرو ارجن دیو جی یہ چاہتے تھے کہ سکھ خود کو دوسروں کے مقابلے میں برتر نہیں سمجھیں بلکہ عز و انکسار کی زندگی اختیار کریں. یہی وجہ ہے کہ شری ہرمندر صاحب کی تعمیر ایک چبوترے پر ہے جو مربع نما ہے اور تالاب کے بالکل وسط میں ہے. مندر کی عمارت 40.5 فٹ مربع ہے اور اس عمارت کے چاروں سمت چار دروازے ہیں. مندر میں پہنچنے کے لیے ایک پل ہے. پل کو عبور کرنے پر زائرین ایک راستے پر پہنچتے ہیں جو اصل زیارت گاہ کے چاروں طرف ہے. لوگ اس راستے کا استعمال اصل زیارت کے مقام کا طواف کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہرمندر صاحب ایک 3 منزل کی عمارت ہے. اس کا سامنے والا حصہ اس پل سے ملا ہوا ہے جس کی مدد سے زائرین تالاب کو عبور کر کے وہاں پہنچتے ہیں. ہرمندر صاحب کے خاص حصے کے اوپر 3ری منزل ہے جو ایک مربع نما چھوٹا کمرہ ہے جس میں 3 دروازے ہیں. اس کمرے میں بھی گرو گرنتھ صاحب کا پاٹھ ہوتا رہتا ہے. اسی کمرے کے اوپر وہ گنبد ہے جو دور سے نظر آتا ہے. اس کے نچلے حصے میں کمل کے پھول کی پتیوں کی شکل بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک الٹا کمل کا پھول بنا ہوا ہے. اس کے اوپر کلش ہے جس کے سرے پر ایک چھتری ہے. اس طرح گولڈن ٹیمپل کی عمارت ہندو اور مسلمانوں کی معماری کا ملا ہوا ایک ایسا نمونہ ہے جو بالکل منفرد ہے. یہی سبب ہے کہ اس فن تعمیر کو بالکل الگ مقام حاصل ہے. یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہی سے سکھ فن تعمیر کا آغاز ہوا تھا. زائرین جو وہاں جاتے ہیں وہ وہاں کے تالاب میں غسل بھی کرتے ہیں. اس کا پانی کافی صاف ہے. اسے صاف رکھنے کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے. جب تالاب میں زیادہ مٹی وغیرہ جمع ہو جاتی ہے تو اسے نکالا جاتا ہے. اس کام کے لیے لوگ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہوتے ہیں اور سبھی لوگ کام کرتے ہیں. دوسرے کام میں بھی لوگ بڑھ چڑھ کر شامل ہوتے ہیں. وہاں پہنچنے والوں کو اسی وجہ سے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہرمندر صاحب کے باہری حصے میں بہت سی دکانیں ہیں جہاں مذہبی چیزوں کے علاوہ روزمرہ کے استعمال میں آنے والی چیزیں بھی ملتی ہیں.
1: آئیے اپنے سنا پروگرام تاریخ ساز. موضوع تھا گولڈن ٹیمپل. تحریر ڈاکٹر ایم اے حق کی تھی اور راوی تھے ایس ایم نعمان. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

سلام آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سپہر کے 3 بجے ہیں. ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے.

سامعین آپ کو بتا دیں پچھلے کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، 3:30 ہم پیش کریں گے معروف گلوکار پنڈت بھیم سین جوشی کے ساتھ ڈاکٹر سی رن سانو رام جی کی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ، 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا، فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک، 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین تک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

ahí adores un niño. Para mí, adaigio me taxir ko khatm karne aur mutanaza hal ko sahulat aandesh banane ke MSME tarakki ke tarmeem bill ko manzoori de di hai. Dono aiwano ki karwai opposition ke hangame ke dauran peer tak ke liye multavi kar di gayi. وزیر اعظم نریندر مودی نے این ڈی اے کے ان ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کی جو حال ہی میں پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. انہوں نے پارلیمنٹ میں بار بار رکھنا اندازی پر تشویش کا اظہار کیا. بھارت اور چین نے حقیقی کنٹرول لائن پر تازہ صورتحال پر بات چیت کی. دونوں ملکوں نے سرحدی علاقوں میں امن و سکون برقرار رکھنے سے اتفاق کیا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں ہتھ کرنے سے متعلق 2025 کے قومی ایوارڈز عطا کیے. شطرنج میں گرینڈ ماسٹر آر پردنانندا نے امریکہ میں سینٹ لوئی ریپڈ اور بلٹس کا اپنا پہلا خطاب جیتا ہے. اور رکشیتا رام راج اور اشمیتا چالہا آسان میں کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنمنٹ کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہیں. خبریں تفصیل سے. پارلیمنٹ میں بہت چھوٹے چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کی ترقی کے ترمیمی بل 2026 کو منظوری دے دی ہے. لوک سبھا نے اسے آج منظوری دی ہے. البتہ راجیہ سبھا نے اسے پیر کو منظوری دے دی تھی. پہلی بار کارروائی ملتوی ہونے کے بعد آج ایوان کی کارروائی جب دوپہر 12 بجے دوبارہ شروع ہوئی تو ایم ایس ایم ای کے وزیر جیتا نامانی نے بہت چھوٹے چھوٹے اور اوسط درجے کے کاروبار کی ترقی سے متعلق 2006 کے قانون میں مزید ترمیم کا یہ بل پیش کیا. اس بل کا مقصد ادائیگیوں میں تاخیر کو ختم کرنا اور متنازع حل کو سہولت آمیز بنانا ہے. بل میں کہا گیا ہے کہ سرکاری شعبے کے ہر مرکزی کاروبار کے تحت رعایت کے نظام کے تحت ایم ایس ایم ای کی اشیاء یا خدمات کی خریداری کے لیے بل لازمی طور پر پیش کرے. اس بل کی منظوری کے بعد پریزائڈنگ افسر دیو سائکیا نے ایوان کی کارروائی جاری رکھنے کی کوشش کی اور احتجاج کرنے والے ارکان سے اپیل کی کہ وہ یہ کارروائی جاری رہنے دیں. پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجو نے اپوزیشن کے اس رویے پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ ہمیشہ اجلاس کے دوران آتے ہیں اور دیر رات تک موجود رہتے ہیں. ہنگامہ جاری رہا. پریزائڈنگ افسر نے ایوان کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی. اب یہ کارروائی پیر کو دن میں 11 بجے شروع ہوگی. اس سے پہلے جب ایوان کی کارروائی دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے بھارت چھوڑو تحریک کے مجاہدین آزادی اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا. راجیہ سبھا نے بھی نیٹ کے معاملے پر طلبہ کے مظاہروں کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی سمیت دیگر امور پر اپوزیشن کے شور و غل کے بعد آج دن بھر کے لیے کارروائی ملتوی کر دی. دوپہر 12 بجے پہلی بار کارروائی ملتوی کیے جانے کے بعد جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی تو چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے اپوزیشن کے شور و غل کے دوران وقت پر سوال اٹھایا. شور و غل کے دوران ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنا میں ریلوے میں کوچ اور سگنل نظام کی تنصیب سے متعلق ایک سوال پیش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنا جواب مکمل نہیں کر سکے کیونکہ شور و غل جاری رہا جس پر چیئرمین نے دن بھر کے لیے ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی. اب یہ کارروائی پیر کے روز دن میں 11 بجے شروع ہوگی. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اپنی رہائش گاہ پر ناشتے کے دوران این ڈی اے میں شامل ہونے والے نئے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی. ان میں این سی پی آئی اور شیو سینا کے ارکان پارلیمنٹ بھی شامل تھے. میٹنگ کے بعد پارلیمنٹ آتے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے شیو سینا کی ارکان پارلیمنٹ جیوتی ساوتری ناگناتھ واگماری نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کی کارروائی میں بار بار رکھنا ڈالنے پر تشویش ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ بار بار رکھنا ڈالنے کی وجہ سے ایوان میں نو منتخب اور باصلاحیت ارکان پارلیمنٹ کو اپنے خیالات پیش کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. این سی پی آئی کی ممبر پارلیمنٹ شتابدی رائے نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے این ڈی اے سے وابستہ ہر ایک ممبر کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کس طرح ارکان پارلیمنٹ ملک کی تعمیر میں مؤثر طریقے سے اپنا تعاون دے سکتے ہیں. وزیر اعظم نریندر

عالمی عمر ساتھیوں کو سامنے آپ سن رہے تھے فلم تھی پروین، نغمہ نگار تھی راجہ میدہ علی خان اور موسیقار اے آر قریشی. اب سنیے کشور کمار اور ساتھیوں کو فلم ہے ہر راما ہر کرشنا، نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقار آر ڈی برمن.

شروع فیلم کو نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، موسیقی تھی لکشمی کانت پیارے لال. اور سامنے جب سنیے زمین فلم کا نام ہے، کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں، نغمہ نگار سمیر، موسیقار آنند ملند.

سامعین جب سنیے گمنام فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، موسیقار شنکر جے کشن.

حکومت لبا دے میں پلوا حتا فیض کدو کری سوچت ہے اے کم تقدیران دا کہ تو کیڑا شاہ بن گئے ہیں کاسا بن کے فقیران دا یار ہوے تا کرنی پوندی ہر دم تابے داری یار ہوے تا کرنی پوندی ہر دم تابے داری میں ڈھولے تے نادی اٹھاوا کردی دنیا دار ڈولا اکے اکے ڈولے تے میں پیچھے لے پی مایا اکے اکے ڈولے تے میں پیچھے لے پی یار ہوے تا کرنی پوندی ہر دم تابے داری کرنی پوندی ہر دم تابے داری میں ڈھولے تے نادی اٹھاوا کردی دنیا دار ڈولا اکے اکے ڈولے تے میں پیچھے لے پی مایا اکے اکے ڈولے تے

سامعین کی خدمت میں پیار بھرا آداب. یہ آکاشوانی ہے, شب کے 9:15 ہو چکے ہیں. ہم اردو سروس کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. اب ایک نظر شب کے 1 بجے تک جاری رہنے والی تیسری مجلس کی نشریات پر.

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد شب 12:20 پر ایک فنکار سلسلے کے تحت آپ چند غیر فلمی غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ شب 9:45 پر خبریں نشر کی جاتی ہیں اور 9:55 پر صحت سے متعلق چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ رات 10 بجے سنیے گا پروگرام مارکیٹ منترا۔ شب کے 10:30 سے 11:30 تک آپ سنتے ہیں اپنا پسندیدہ فرمائشی فلم نغموں کا پروگرام تامل ارشاد۔ دوران پروگرام شب کے 11 بجے خبر برصغیر سے کا بلٹن نشر کیا جائے گا۔

شب کے 12 بج کر 10 منٹ پر کلاسیکی موسیقی کے بزم میں آج آپ سنیں گے گٹار پر بجایا ہوا راگ یمن، فنکار ہوں گے پنڈت برج بھوشن کابرا۔ آخری شب پروگرام کے تحت چند سدا بہار فلمی نغمے پیش کیے جائیں گے۔ شب کے 12 بج کر 30 منٹ پر 12 بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی رات کے 1 بجے ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی۔ سامعین، یہ تھی ایک جھلک آج کی تیسری مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سامعین، ابھی آپ رفعت شروش کی یہ غزل سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش مرزا غالب کا کلام۔

آئیے سامعین اب سنتے ہیں مومن خواہ مومن کی یہ خوبصورت غزل، اور اس غزل کے ساتھ ہی آج کا ایک فنکار پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت.

0: ارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات میں دہشت گردی، مخاصمت اور تشدد سے پاک ماحول میں ہی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بھارت نے بین الاقوامی سمندر میں محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے عزم کو دہرایا ہے۔ گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس نے اپنے 10 سال پورے کر لیے ہیں، جس کے دوران مجموعی خریداری 20 لاکھ کروڑ روپے مالیت سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، کیرلم اور اڈیشہ میں بہت شدید بارش کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور ایشیائی یوتھ اور جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی تتلی ماجی نے ازبیکستان میں خواتین کے 45 کلوگرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: 71 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سائن آداب، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم ایک بار پھر حاضر ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے کافی اہم معلوماتی پروگرام ہیلتھ ٹپس کے ساتھ۔ سامعین، برسات کا موسم اپنے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں، بارش کی پھوار اور خوشگوار ماحول لاتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ نزلہ، زکام، گلے کی خرابی، کھانسی اور ہاضمے کے مسائل بھی عام ہو جاتے ہیں۔ ایسے موسم میں اگر ہم اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں تو نہ صرف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ جسم کو مضبوط اور توانا بھی رکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تین ایسے قدرتی نعمتوں کی جو اس موسم میں خاص طور پر فائدہ مند سمجھی جاتی ہیں: کھجور، دودھ اور ادرک کا استعمال۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کھجور کی۔ کھجور ایک نہایت غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ اس میں قدرتی مٹھاس، فائبر، آئرن، پوٹاشیم، میگنیشیم اور کئی ضروری وٹامنز موجود ہوتے ہیں۔ برسات کے موسم میں اکثر لوگ تھکن اور کمزوری محسوس کرتے ہیں، ایسی صورت میں روزانہ دو یا تین کھجوریں کھانے سے جسم کو فوری توانائی مل سکتی ہے۔ کھجور خون کی کمی دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور قوت مدافعت کو بہتر بنانے میں معاون تو ہوتی ہی ہے۔ اس کے علاوہ کھجور ہاضمے کے لیے بھی مفید سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس میں فائبر موجود ہوتا ہے جو نظام ہضم کو بہتر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دودھ کی۔ دودھ کو مکمل غذا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم، پروٹین، وٹامن ڈی اور دیگر اہم غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ برسات کے موسم میں نیم گرم دودھ پینا جسم کو سکون پہنچاتا ہے۔ نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو ہلدی بھی ملا سکتے ہیں۔ اگر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گلے میں خراش یا ہلکی تکلیف ہو تو گرم دودھ آرام پہنچا سکتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ پینے سے بہتر نیند آنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ دودھ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط رکھنے کے ساتھ ساتھ جسم کی نشو نما اور پٹھوں کی صحت کے لیے بھی اہم غذا ہے۔ اب آتے ہیں ادرک کی طرف۔ ادرک ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے جو صدیوں سے گھریلو نسخوں میں استعمال ہوتی آ رہی ہے۔ برسات کے موسم میں ادرک والی چائے کسے پسند نہیں، کیونکہ یہ جسم کو گرمائی کا احساس دیتی ہے۔ ادرک میں ایسے قدرتی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو گلے کی خراش، کھانسی اور متلی جیسی علامات میں آرام پہنچانے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادرک ہاضمے کو بہتر بنانے اور پیٹ کی بے آرامی کو کم کرنے میں بھی مفید سمجھی جاتی ہے۔ اگر کھجور، دودھ اور ادرک کو متوازن مقدار میں اپنے روزمرہ کی غذا کا حصہ بنا لیا جائے تو یہ جسم کو توانائی اور غذائیت فراہم کر سکتے ہیں۔ مثلا رات کو نیم گرم دودھ میں باریک کٹی ہوئی یا دو کھجوریں شامل کر کے پینا بعض لوگوں کے لیے غذائیت سے بھرپور مشروب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صبح یا شام ادرک والی ہلکی چائے یا موسم کے مطابق آپ جس طرح چاہیں اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو خوشگوار احساس دے سکتا ہے۔ لیکن ایک ضروری بات، ہر اچھی چیز کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو کھجور استعمال کرنے سے قبل اپنے ڈاکٹر یا ماہر غذائیت سے

0: مشورہ ضرور کریں، کیونکہ اس میں قدرتی شکر موجود ہوتی ہے۔ اگر کسی کو دودھ ہضم نہیں ہوتا یا دودھ سے الرجی ہو تو اسے بھی متبادل غذاؤں کے بارے میں طبی مشورہ لینا چاہیے۔ اسی طرح ادرک کا بہت زیادہ استعمال بعض افراد میں معدے کی جلن یا دیگر مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے مناسب مقدار میں استعمال ہی بہتر ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہیں گے کہ برسات کے موسم میں صرف اچھی غذا ہی کافی نہیں، بلکہ صاف پانی پینا، تازہ اور گرم کھانا کھانا، ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھنا، باسی آلودہ غذاؤں سے پرہیز کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آس پاس بھی اپنی صفائی کا خیال رکھیں، آس پاس میں کہیں بھی پانی اگر جمع ہو تو اسے جمع نہ ہونے دیں، یہ مچھروں کے پیدا ہونے کی اہم جگہ مانی جاتی ہے۔ تو سامعین، قدرت نے ہمیں کھجور، دودھ اور ادرک جیسی قیمتی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہم انہیں متوازن غذا کا حصہ بنائے اور صحت مند طرز زندگی اپنائیں تو موسم کی تبدیلی کے دوران خود کو بہتر انداز میں تندرست رکھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، صحت مند رہیے، خوش رہیے اور سنتے رہیے آکاشوانی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی دوا چل رہی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجیے گا، یہ صرف معلومات ہے۔ امید کرتے ہیں آپ ہمیں اپنی دعا میں ضرور شامل رکھیں گے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام مارکیٹ منترا۔
1: اب سنیے آج شام 6:30 بجے پرسارت مارکیٹ منترا کارکرم کا پنہ پرسارن۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام مارکیٹ منترا، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ شب کے 10:30 ہو چکے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام تامل شاد کا، میزبان محمد عمران کا پیار بھرا آداب قبول کیجیے۔

آمد شاد پروگرام کی شروعات ہم نے کی حب الوطنی کے نغمے سے، فلم سکندر اعظم سے یہ نغمہ ہم نے منتخب کیا، آواز تھی محمد رفیع کی، نغمان لا راجندر کشن، طرز بنائی تھی ہنس راج بہن نے، اور پسند کیا تھا آپ دوستوں نے۔ ریکارڈ بلی سے وسنت سنگھ چان، راجکمار اور کلدیپ گاندھی نے سننا چاہا تھا اس نغمے کو۔ سہارنپور سے آشا نارنگ، سونالی اور سریش نارنگ، مانوڑا اور ناگپور سے دیویندر بھٹکر، سوشلا بھٹکر اور انکت، جی جماتا کالونی سے ساگر مٹولی، رینوکا مٹولی اور لکشمی مٹولی، منگل گیٹ ملکاپور سے رامیشور تلیکر، وندنا تلیکر اور دیوی ہرش تلیکر، اکوٹ سے ونائک بینڈے، شریمتی منگلا بینڈے، شبھم بینڈے، سائی نگر اریس مہاراش سے نریندر مرگے، پریادرشن مرگے، ڈاکٹر پرینکا کال پانڈے، رائے گڑھ چتر گڑھ سے ونود وڈلکر، وینا وڈلکر، ودا وڈلکر، فیض احمد، شاکر ملا جی اور شبیر ملا جی، برگڈ بیل ہبلی کرناٹک سے، پٹیل نگر ملور سے ڈاکٹر رمیش کمار ججوریا، گگندیپ ججوریا اور آرزو ججوریا، بندی چک بھاگلپور بہار سے دلیپ کمار سونی، بھلائی چھتیس گڑھ سے مکیش شرما، گورو شرما اور گریما شرما۔ آپ نے ایک نغمہ پسند کیا ہے، کوشش کریں گے۔ چمنپور ادے پور سے سبیہ خانم، فریدہ خانم اور عیسا خاتون، باڈا پارا سے بچ کمل، ڈاکٹر وسن ویرگو اور موتی لال یادو، مجنو کٹیلا دلی سے کمل بلوجا، مدھو بلوجا اور ساگر بلوجا، اور سندھی بزرگ مہاراشٹر سے کشور وڈتکر، شبھم وڈتکر اور پتر وڈتکر، کدوئی نگر سے پورا ٹاؤن سے زبیر علی خان، سبیہ زبیر اور انجمن خان، کرنال سے ورویندر سنگھ سوڈی، چھترپتی سماجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش اور آسی راجیش، اور دیوگاؤں تحصیل مہاراشٹر سے یہ سداشیو تھورات، کویتا تھورات اور شریا تھورات۔ امیر خسرو روڈ ڈنڈوارا سے ڈاکٹر دبیر حسن، بیگم شبنم انوار، بھون پرکاش گوتم، اور اسی نغمے کے لیے چندی گڑھ سٹی سے ستیش انیجا، ویملا انیجا کی بھی پسند۔ باغمہ منزل چھوٹی بلیا سے نور عائشہ احمد باغوا، اقبال احمد باغواں اور اخلاق احمد باغواں، اور درود بڑو سے بابا سا ورودے، آدی چپی اور چند پربھا ورودے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں موسم کی مناسبت سے یہ پیارا سا نغمہ، پاکیزہ فلم سے، آواز لتا منگیشکر کی، نغمہ نگار کمال امروی اور موسیقار ہیں غلام محمد، اور انتظار آپ دوستوں کو اس نغمے کا۔ احمد بھائی پھول والے، جو اقبال پھول والے، عمران احمد پھول والے، چھوٹی بلیا ممبئی کرجت سے، اور ہریدوار اتراکھنڈ سے، آزاد نکسر ہریدوار سے، یہ ہیں محمد تاج محمد انصاری، غلام صابر رائی اور میرا جہاں بھاوی، اچھا شگاؤں سے یہ شری رام گونڈلی، اوشا گونڈلی اور بھاؤ صاحب نوتھر، سنبھل سے چھوٹے انصاری، عالم انصاری اور اسد انصاری کی پسند، اور فرمائش ہم تک پہنچائیے۔ احمد پور کھڑگاؤں کھنڈوا سے کیلاش پھولمالی، دیپک پھولمالی اور ویدک پھولمالی نے، اور سننا چاہتے ہیں اس نغمے کو کشن گنج بہار کے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور ورشا ساتھ میں سمن بھی، ناگپور مہاراشٹر سے کمال سانی، میسز پنکی سانی اور افضل ملک، ریڈیو کی آواز گرو مدھونی بہار سے ایک اجازی راجیش، اچھا یہ نام آپ غلط کر رہے ہیں دوست، کہیں سے کہیں شامل کروا رہے ہیں، انجین میڈیکل کالج جمشید پور سے ڈاکٹر تسنیم کوسل، ڈاکٹر

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے نور جہاں فلم سے ہی نغمہ سمن کلیان پور کی آواز میں، اور اس نغمے کو آپ دوستوں نے بھی پسند کیا تھا. آپ کے نام کچھ اس طرح ہیں: شیش اگر بریلی سے، ریاض ادریسی، نعیم ادریسی اور ندیم ادریسی، مطالعہ مہاراشٹر سے وجے سولڑکر، گوری سولڑکر، کمکم، نامدا پارک منگلوڑا ضلع سولاپور مہاراشٹر سے ماسٹر علیم پٹیل لونگی والے، مجاہد پٹیل، ندیم پٹیل، اور چھترپتی سامجی نگر مہاراشٹر سے انیل کمار گورکھے، ویشالی اور پراجکتا گورکھے، کمار گلی کولگاؤں سے پانڈو چندن، اشا چندن اور پرتیکشا چندن، رام چندر راوکر، انو راوکر اور روہت راوکر کا بھی ای میل ہمیں ملا. کاوانڈی کھڑا ضلع سرسا سے رادھے شام شرما، اندرا شرما اور سارتھک، رانی گنج بنگال سے روی اور اندر اور سریش چورسیا، سروج چورسیا اور پوتا ہے بابوشی چورسیا، فروخ آباد محلہ ساگن چوراہا اتر پردیش سے. اسٹیٹ بینک ایشور کالونی نگلی ڈیری نجف گھر سے میتھلی کماری، لٹو کماری اور ٹک ٹک، اور نیپال پیلس ساگر سے تلک رانا، روی راوین رانا، پٹیل نگر مولوٹ سے

ترجمان نے کہا کہ بھارت افریقہ فورم چوٹی کانفرنس منعقد کرنا چاہتا ہے. دونوں ممالک موضوع تاریخ طے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں کہ یہ چوٹی کانفرنس کب منعقد کی جا سکتی ہے. وزیراعظم نریندر مودی کل آئی آئی ٹی دلی کے 57ویں تقسیم اسناد سے خطاب کریں گے. وزیراعظم 587 پی ایچ ڈی اسکالرس اور انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ سمیت آئی آئی ٹی دلی سے فارغ ہونے والے 3000 سے زیادہ طلبہ سے خطاب کریں گے. اس بارے میں آج نئی دلی میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی آئی ٹی دلی کے ڈائریکٹر رنگن بنرجی نے کہا کہ جناب مودی ہونہار طلبہ میں صدر جمہوریہ کے گولڈ میڈل, ڈائریکٹر گولڈ میڈل, شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور پرفیکٹ 10 گولڈ میڈل سمیت ادارے کے سب سے باوقار انعامات تفویض کریں گے. بھارت کے قومی سرکاری خریداری کے پلیٹ فارم گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم نے گزشتہ 10 سالوں میں 20 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ رقم مالیت کی جامع مجموعی تجارت کا نشانہ حاصل کر لیا ہے. جی ای ایم کا آغاز 9 اگست 2016 کو کیا گیا تھا. اس کا مقصد ٹیکنالوجی, شفافیت, کارکردگی, اچھی حکمرانی کے ذریعے سرکاری خریداری کے نظام کی کایا پلٹ کرنا تھا. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جی ای ایم کے سی ای او مہر کمار نے کہا کہ جی ای ایم کا کاروبار 2016-17 میں 422 کروڑ روپے سے بڑھ کر اب 20 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا ہو گیا ہے. برکس وزرائے تعلیم کی 13ویں میٹنگ آج بھونیشور میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. اس دوران اتفاق رائے سے اعلامیہ کو اپنایا گیا. مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعلامیہ مضبوط ادارہ جاتی اشتراک, صلاحیت سازی اور معلومات کے اشتراک کے ذریعے شمولیاتی, لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار تعلیمی نظام کی تشکیل کے لیے برکس ممالک کی عہد بستگی کی توثیق کرتا ہے. وزیر تعلیم نے کہا کہ اس میٹنگ میں برازیل, روس, چین, جنوبی افریقہ, انڈونیشیا, ایران, ایتھوپیا اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے تعلیم نے شرکت کی. جناب جوشی نے مزید کہا کہ برکس اور اس کے حلیف ممالک مل کر عالمی جی ڈی پی کے تقریباً 40% حصے اور تقریباً دنیا کی نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں. بھارت نے محض 3 سال کے اندر 1000 کلومیٹر سے زیادہ سیکیور کوانٹم کمیونیکیشن حاصل کر لیا ہے, جو کہ مقررہ وقت سے کافی پہلے حاصل کر لی گئی پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج نئی دلی میں تیسرے انڈیا انٹرنیشنل فن ٹیک فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت کا فن ٹیک شعبہ بینکنگ شعبے, مالیاتی اداروں, ٹیکنالوجی کمپنیوں اور اسٹارٹ اپس کے درمیان قریبی تال میل کے ذریعے ملک کی معاشی کایا پلٹ کے اہم محرک کے طور پر ابھرا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے اوڈیشا اور راجستھان میں کل شدید سے انتہائی شدید بارش کے ساتھ ساتھ گرج چمک اور بجلی چمکنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات نے چھتیس گڑھ, مدھیہ پردیش, جھارکھنڈ, کرناٹک, اتراکھنڈ, مغربی بنگال, کیرلم, ماہے اور کرناٹک سمیت شمال مشرقی بھارت میں کل کے لیے شدید بارش کے ساتھ ساتھ گرج چمک اور بجلی چمکنے کی بھی پیشگوئی کی ہے. آندھر پردیش, لکشدیپ, تمل ناڈو, پڈوچیری اور کرائیکل میں گرج چمک اور تند ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. کیرلم کے 4 اضلاع میں بہت شدید بارش کے مدنظر ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. شمالی کیرلم کے اضلاع کاساراگوڈ, کنور, ویاناڈ اور کوزیکوڈ میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. ازبکستان کی راجدھانی تاشکند میں نوجوانوں اور جونیئرز ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار شروعات کی ہے. بھارت کی ویٹ لفٹر تتلی ماجی نے 45 کلوگرام زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا. انہوں نے سنیچ میں 65 کلوگرام اور کلین اور جرک میں 80 کلوگرام وزن اٹھایا. اس طرح انہوں نے کل 145 کلوگرام وزن اٹھا کر تمغہ اپنے نام کیا. اسی مقابلے میں بھارت کی پرشمیتا گوگوئی نے 4th مقام حاصل کیا. یہ چیمپئن شپ 14 اگست تک جاری رہے گی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. پارلیمنٹ نے ایم ایس ایم ای ترقیاتی ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے. اس کا مقصد تیز تر ادائیگی اور تنازعات کے جلد ازالے کو یقینی بنانا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں دہشت گردی, مخاصمت اور تشدد سے پاک ماحول میں ہی پیش رفت ہو سکتی ہے. بھارت نے بین الاقوامی سمندر میں محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے عزم کو دہرایا ہے. گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس نے اپنے 10 سال پورے کر لیے ہیں, جس کے دوران مجموعی خریداری 20 لاکھ کروڑ روپے مالیت سے تجاوز کر گئی ہے. ہریانہ, چندی گڑھ, دلی, کیرلم اور اوڈیشا میں بہت شدید بارش کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے. اور ایشیائی یوتھ اور جونیئر ویٹ لفٹ

0: چیمپئنشپ میں بھارت کی تتلی ماجی نے ازبکستان میں خواتین کے 45 کلوگرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ریڈنگ ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ ہم اپنے تمام سامعین کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیش پروگرام تامل ارشاد کے باقی نغمے۔

0: سامعین، ابھی آپ غلام حسین خان اور ساتھیوں سے قوالی سن رہے تھے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے شب کے 12 بج چکے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے عالمی خبروں کے بلٹن کا۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، عالمی خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں دہشت گردی، مخاصمت اور تشدد سے پاک ماحول میں ہی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ سرکردہ انٹرنیشنل پریس فریڈم گروپ نے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے نئے غیر ملکی میڈیا فیسیلیٹیشن رہنما خطوط 2026 واپس لے۔ بھارت نے بین الاقوامی سمندر میں محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے عزم کو دہرایا ہے۔ بھارت اور سری لنکا نے کل نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا۔ اور ایشیائی یوتھ اور جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپس میں بھارت کی تتلی مانجھی نے ازبکستان میں خواتین کے 45 کلو گرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے تعلقات صرف دہشت گردی، مخاصمت اور تشدد سے آزاد ماحول میں ہی استوار ہو سکتے ہیں۔ لوک سبھا میں کل اپنے تحریری جواب میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ پاکستان بھارت کے خلاف سرحد پار دہشت گردی کی اپنی پالیسی پر عمل آوری اور دہشت گردی کا سرکاری پالیسی کے طور پر استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان کو دیا گیا سب سے زیادہ پسندیدہ ملک ایم ایف این کا درجہ واپس لے لیا ہے، اور پاکستان میں بننے والی یا پاکستان سے برآمد کی جانے والی سبھی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی 200% بڑھا دی ہے۔ بھارت نے پلوامہ دہشت گردانہ حملے کے بعد سندھ آبی معاہدے کو ملتوی کرنے، اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے، ویزا محدود کرنے اور متعلقہ مشنوں میں سفارتکاروں اور افسران کی تعداد کو کم کرنے سمیت مختلف سفارتی اقدامات کیے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے مزید بتایا کہ پاکستان اور پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی فوجی کارروائی بھی کی گئی۔ انتہائی چھوٹی چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کی فروغ ترمیمی بل 2026 کو کل لوک سبھا میں منظوری کے ساتھ پارلیمنٹ نے منظور کر لیا ہے۔ اس بل کو راجیہ سبھا میں پیر کے روز منظور کر لیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں نیٹ معاملے پر طالب علموں کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور شرابے کے باعث خلل پڑا۔ اپوزیشن اراکین کے ذریعے جاری شور شرابے کے باعث دونوں ایوانوں کی کارروائی زہرانے سے قبل دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اپوزیشن کے شور شرابے کی وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفے سوالات کی کارروائی نہیں کی جا سکی۔ اس سے قبل دونوں ایوانوں میں بھارت چھوڑو تحریک کی 84ویں سالگرہ کے موقع پر تمام مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کی کارروائی انتہائی چھوٹی چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کے فروغ ترمیمی بل 2026 کو منظوری کے ساتھ پوری کی گئی۔ راجیہ سبھا نے پیر کے روز اس بل کو منظوری دے دی تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج آئی آئی ٹی دلی کے 57ویں تقسیم اسناد سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم 587 پی ایچ ڈی اسکالرس اور انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ سمیت آئی آئی ٹی دلی سے فارغ ہونے والے 3000 سے زیادہ طلبہ سے خطاب کریں گے۔ اس بارے میں کل نئی دلی میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی آئی ٹی دلی کے ڈائریکٹر رنگن بنرجی نے کہا کہ جناب مودی ہونہار طلبہ میں صدر جمہوریہ کے گولڈ میڈل، ڈائریکٹر گولڈ میڈل، شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور پرفیکٹ 10 گولڈ میڈل سمیت ادارے کے سب سے باوقار انعامات تفویض کریں گے۔ جناب بنرجی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم آئی آئی ٹی دلی کے سونی پت کیمپس میں قائم ای آئی سے چلنے والے ہائی پرفارمنس سپر کمپیوٹنگ مرکز پرم پرگیہ کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کریں گے۔ سرکردہ انٹرنیشنل پریس فریڈم گروپ نے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے نئے غیر ملکی میڈیا فیسیلیٹیشن رہنما خطوط 2026 واپس لے۔ گروپ نے ان ضابطوں کو سخت گیر اور ظالمانہ قرار دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پھیل رہی بے چینی اور ابتری کی کوریج کو سینسر کرے گا۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام نے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بین الاقوامی اخباروں کی جانب سے پرامن مظاہرین کے ساتھ جھڑپوں کے دوران پولیس کی وحشیانہ کارروائی اور موبائل اور انٹرنیٹ خدمات معطل کرنے کی اطلاعات دینے کے بعد وہاں انتخابی اصلاح کی مانگ کر رہے مظاہروں کی کوریج پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ نئے رہنما خطوط غیر قانونی طور پر مقبوضہ علاقے میں بڑھتی بے چینی پس منظر کے بعد نافذ کیے گئے ہیں، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ کچھ دنوں میں 50 سے زیادہ لوگ ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ بھارت میں مجوزہ غیر ملکی عطیات ضابطہ ترمیم بل سے متعلق ایک امریکی قانون ساز کے ذریعے اٹھائے گئے اعتراضات کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا ہے کہ بھارت کے قانونی معاملات اس کے اندرونی معاملات ہیں جن کے لیے پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کل نئی دلی میں ایک میڈیا بریفنگ کے دوران اس سلسلے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی. جناب جیسوال نے واضح کیا کہ امریکہ سمیت بہت سے ایسے

0: ملک ہیں جو غیر ملکی فنڈز کے لین دین کو منظمت کرتے ہیں. بھارتی بحری جہازوں اور جہاز رانوں کے تحفظ اور سیکورٹی سے متعلق جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس معاملے کو اعلی ترجیح دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام خلیجی خطے میں بھارتی مشن ان ممالک میں جہاز رانی کی وزارت اور سمندری حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 24 گھنٹے ساتوں دن ہیلپ لائنز فعال ہیں تاکہ اگر کسی شخص کو مدد کی ضرورت ہو تو وہ ان تک رسائی کر سکے. یہ ہیلپ لائنز پچھلے کچھ مہینوں سے مسلسل فعال ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت بین الاقوامی سمندر میں محفوظ اور بلا رکاوٹ نیویگیشن اور آزادانہ تجارت کے لیے زور دیتا رہا ہے. بھارت نے تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ شہری ڈھانچے اور غیر فوجی بحری جہازوں اور جہاز رانوں کو نشانہ بنانے سے گریز کریں. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی پریس کانفرنس سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے اس بات کا یادہ کیا کہ بھارت کا اس تقریب میں کوئی کردار نہیں تھا. وزیر اعظم نریندر مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کے درمیان گزشتہ رات کی ٹیلی فون بات چیت سے متعلق وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے مغربی ایشیا میں جاری صورتحال اور بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا. انہوں نے مزید کہا کہ یہ فون اسرائیل کی جانب سے کیا گیا تھا. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی اسرائیل کے ساتھ خصوصی جامع شراکت داری ہے. ترجمان نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ کے درمیان دفاعی معاہدے سے متعلق جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حالیہ دفاعی معاہدے سے متعلق بھی جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت نے ان معاملات پر قریبی نظر بنایا ہوا ہے. ترجمان نے کہا کہ بھارت افریقہ فورم چھوٹی کانفرنس منعقد کرنا چاہتا ہے. بھارت دونوں ممالک موضوع تاریخ طے کرنے کے لیے ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں کہ یہ چھوٹی کانفرنس کب منعقد کی جا سکتی ہے. برکس کے وزرائے تعلیم کی 13ویں میٹنگ کل بھونیشور میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. اس دوران اتفاق رائے سے اعلامیہ کو اپنایا گیا. مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اعلامیہ مضبوط ادارہ جاتی اشتراک، صلاحیت سازی اور معلومات کے اشتراک کے ذریعے شمولیاتی، لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار تعلیمی نظام کی تشکیل کے لیے برکس ممالک کی عہد بستگی کی توثیق کرتا ہے. وزیر تعلیم نے کہا کہ اس میٹنگ میں برازیل، روس، چین، جنوبی افریقہ، انڈونیشیا، ایران، ایتھوپیا اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے تعلیم نے شرکت کی. جناب جوشی نے مزید کہا کہ برکس اور اس کے حلیف ممالک مل کر عالمی جی ڈی پی کے تقریباً 40% سے اور تقریباً دنیا کی نصف آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں. بھارت اور سری لنکا نے کل نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا. اس دوران بھارتی وفد کی قیادت بجلی ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کی، جبکہ سری لنکا کے وفد کی قیادت بندرگاہوں، شہری ہوا بازی اور توانائی کے وزیر انورا کرونا تھیلا کے نے کی. بجلی کی وزارت کے مطابق دونوں وزیروں نے مجوزہ بھارت سری لنکا ایچ وی ڈی سی انٹر کنیکشن اور سیم پور شمسی بجلی پروجیکٹ سمیت جاری دو طرفہ پہلوؤں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. ازبکستان کی راجدھانی تاشقند میں نوجوانوں اور جونیئرز ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے شاندار شروعات کی ہے. بھارت کی ویٹ لفٹر تتری ماجی نے 45 کلوگرام زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا. انہوں نے اسنیچ میں 65 کلوگرام اور کلین اور جرک میں 80 کلوگرام وزن اٹھایا. اس طرح انہوں نے کل 145 کلوگرام وزن اٹھا کر تمغہ اپنے نام کیا. اسی مقابلے میں بھارت کی پرشمتا گوگوئی نے چوتھا مقام حاصل کیا. یہ چیمپئن شپ 14 اگست تک جاری رہے گی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں دہشت گردی، مخاصمت اور تشدد سے پاک ماحول میں ہی پیش رفت ہو سکتی ہے. سرکردہ انٹرنیشنل پریس فریڈم گروپ نے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے نئے غیر ملکی میڈیا فیسیلیٹیشن رہنما خطوط 2026 واپس لے. بھارت نے بین الاقوامی سمندر میں محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے عزم کو دہرایا ہے. بھارت اور سری لنکا نے کل نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا. اور ایشیائی یوتھ اور جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپس میں بھارت کی تتلی ماجی نے ازبکستان میں خواتین کے 45 کلوگرام کے زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے، 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. طرز کی موسیقی کے بزم میں لیجیے سامعین، اب سنیے گیتار پر بجایا ہوا راگ یمن. فنکار ہے پنڈت برج

سامعین، ابھی آپ کلاس کی موسیقی کے بزم میں گتار پر بجائے ہوئے راگ یمن سن رہے تھے۔ فنکار تھے پنڈت برج بھوشن کابرا۔

شب پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا فلم میلا سے آوازیں تھیں شمشاد بیگم مکیش اور ساتھیوں کی، نغمہ نگار شکیل بدائیوں نے طرز بنائی تھی نوشاد نے. آئیے سنتے ہیں سریا کا گایا ہوا یہ پیارا سا نغمہ، فلم ہے داستان. شکیل بدائیوں نے کی بول کو موسیقی سے سجایا ہے نوشاد نے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے بیجو بابرا فلم سے یہ دو گانا محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز بھی. اس نغمے کو قلم بند کیا تھا شکیل بدایونی نے اور طرز بنائی تھی نوشاد نے. آئیے سنتے ہیں کیل سیگل کی آواز میں یہ نغمہ. فلم ہے مہاورا. اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی ہے کھیم چند پرکاش نے.

ایسا میں سنی اگلا نغمہ فلم درد سے اما دیوی کی آواز میں نغمہ نگار شکیل بدایونی، موسیقار نوشاد اور اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا آخری شو پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے سدا بہار فلمی نغمہ کا پروگرام آخری شب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلٹن کا۔

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شاہد حبیب۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں دہشت گردی، مخاصمت اور تشدد سے پاک ماحول میں ہی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ سرکردہ انٹرنیشنل پریس فریڈم گروپ نے پاکستانی حکام سے کہا ہے کہ وہ اسلام آباد کے نئے غیر ملکی میڈیا فیسیلیٹیشن رہنما خطوط 2026 واپس لے۔ بھارت نے بین الاقوامی سمندر میں محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے عزم کو دہرایا ہے۔ بھارت اور سری لنکا نے کل نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران بجلی کے شعبے میں دو طرفہ